0: شي دا ويس بهي چاني بيراما او چناني بيراما تشتي خوش ونه خوش كش لبن كو هي هفكت لي هستي قلت الشي دا كو هدار دك بي گمان خوش بونه كوي تايبت هيا روجي امبري دماغو استراني شي دا وحتى انا كاجي دردكت السيدان وك مع البات بروجا ملي كو هدار دك او دستي مال سر تكراري موبايل ابو امجي عاجز ندبون وانا چ دمو كليكا قلت الشي دا كو هدار دك او هست تيمرا كو هدارين ارتا بی گمان هونجی بمره کیف خوش بونه لبر وی سترانی سبها و بخیر و خوشی به هون لکوی ده که بن هندره مالی در وی مالی یه کل سرکاری خواه ایروج پینشم سبها که جدایه تالیا حفتیه یه هر دم سبهین ای پینشم او جدایه گوانه یه تایبت مندیه گوانه یه حتا به نوان خاصه
1: دلداج ایوارا پینشمی دولو مودو مزاجی مروف دیگو هرتن آس که گو سبه پینشمی سری سبهی دختا گنبری خودن کار جی ولو منبع عاجزیتین امناس کن گروجا بودو بهین ودانه جا چقیسی امدوی رو جی بتعبن جی لجمع رو عادیه

0: جيراني وي يعني چه
1: جار قبل دار دل دا
0: حسكرن نجيرانا نازدك نزاري آبا ندوستا حسكرن أول حالي خواه أو كسي قد خوازه هل دي بجيرا روجي قهداري ما تفدا حسكرن بخشي با دركتن با وك روجي مبين شمي قد بان صالي داوي دا قهرتن تيدا چي بويا نتني أو جواتي مالباتي چي دبنيان شو بهيرك آنها روشقش هاتيا قهرتن اگر تبو خوازه تدركه مزرعاكي جهكي كومكي سيدان شخواه بجواتي نتني ولو دفكو هر و تحرتشتی خوش و تشویی بخار ببی. آن ادوان دمین داویدم دبینم که چند مال به هفدور تفقن مزرعه مزنه. تدنر و راجن غرادی خود چه بی؟ هنک مکسرات بین. انشالله او دند که قلان دی بل سر سیلی او جی گوت دیلی بهناتا و یازارو که تا تولو بهم بدان اک باش بستینه و گاوا گروپ اک به هفر جی گل کی نای سر مروف.
1: ایجا او جوات چاوا به دل ده هگر المالی بیات درکه و بوان درکه او گشت تشتن خوشن جی یعنی انرژیه که دو مروف و ولو جوی دخت و سریسا کار جی دور دکه و خلاص دبه.

0: كارمندين متقاعد لباجاري قامش لو ده چارشمي سكنه كنا رازيبوني لدار خستن دا خواس كرنكو امو چين وان ورن داين دنافا كودرن كتنا ككتيه هجمارك جوان كسيني قدر كتبون دا خواس كرن دريا راديو آرتا رجو پارزگار كو چارساريك جوه پرسكريكا وان بكا و دستوردان جبوي واناجي بكا
1: رابطه تأذر یا قربانیان دوه شخوا بلگه یکر چیکر یان درخسته درباری بین بیکرن و خطره ینگو کاروانا یکم یا پنابرین سریکانی راستی ویهات دهه وی مهی ده پشتی دوربون 7 سالان اورهان کماج رابطه تأذر جرادوی ارتر داخو یعنی کرن گوان دو کاریبو 23 حالات بین بیکرن ین لسر سویلان بلگه بکن
0: ده گراجا نهل باجاری قامش لو هاته فکرن وکی بدیله کی لسر گراجا گوتی ناس کرن بناوی گراجا صناعا اف گراجا نهل سر حزام دیکه وکوی ببا وک خاله که در کتنین نوج بوی فوکسین خطا دیرکی ترپس بیه گرکی لگی رمیلان و تلکوچر
1: دهره وبری بازرگان و پاراستنا خرج کار لپاریزگاه حسک محمد شوقی محمد دست به برنامه که نه گریه برنامه الرغیف الافضل محمد داخو یعنی کرنگو او برنامه آرمان جاوی گو نوعی که باش جنان جخلکی را پیدا بکه پشتی نرخاندنه که فنی و ری وبر بگشتی دفرنه این گشتی ده لپاریزگاه و کومیته که هاتیه چی کرنج بوشو پاندنا روشا فرنه یان
0: تفجره چونو هاتن لسر حرد و جسر ترابی و حربی جاره کدن لباجاری دیرا زوری هاته وکرن پشتی روژه کش گرتنا ویا جا انجاما بلندبونا رجه یا چمی فرات دنابا وان حرد و روژن در باس بویی ده دی زانین گو اف حرد و جسر و حرد و جسر ای بتنین اکو حرد و آلین چمی فرات بهف گرید ده لدیرا زوری و تی بکار آنین جالی اوتومبیل و بولماناتین کو جپارزگاه حسکی بر بشامی و دچن
1: ترکیه دو شرط و مرجن چونا آسمانیش بو سوریان به طایبت اوی تأشیرات ترکی بوان رایه قدخه کریان راهشته یه رید که جوان راش بو در باس من خاک اوی دریا درگه هم بریده لکه لکا ای آسمانی سفارت ترکیه لشامه داخل یعنی کرنگو اف تأشیرات انگو دردکوین جشانده ترکی او دکاره دریا ویره ولاتی سوری در باس بن ترکیه دریا حمو درگهانده
0: دواره سپوری ده دو تیما ریال مدرید زورا ریال سوسیداد بر انجام چار بیک دناو قوناغا دویمین جدوری اسپانی بریارکو و ایروژ برسلونا با اتلتیکو بلباو بلیزه سعد دهی بشوی

دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دلوا يا برو دل

دیگه لب خوینه آدری و بالا خودم هی. آنها ما غریب هستی به دیساله میگی که راهواری دیساله دوکیم هی. آنها ساکن در باغر حمدانیا باره تکتیش پاره بقسم ناره خوده هی. آنها ما دارند دکل ناکم آب مچاره بناتسلی نه. کساسه باره تدر ناخینم در راه در

0: قدر ما جرى كدنا ملوا فكريان مجرى ما قريداي دهي في ما هي قوم دزانين يكم كاروان يا پنابرين باجار سريكانيه وقريان باجار و قند خواه برانيا او ناوين قوغ چون وقريان هاتبون هل بجارتن جعالي كوميته يكي وقو هاتبو دست نشان کرن و برانيا وان جخلقين قندابون لرخ هجمارك شمالان دهندري باجر ده بشتی گهاشتن آوه کاروانی به چند ساعتان نش خواستیدن امدوزانن گو او کسی گو وگریان راستی بین پیکرنان هاتن تا دا اگر گفل ها وان هاتن کرن اگر شکنان دناترون بیلی وان با هین کس هاتن گو ایریشی وان کرن لوان خستن او یکایا گش بو گلک ویدیو هاتن بلاف کرن پرچاین ویدیو موک رادیو آرتا او یک شوپاند خلق بمرا درکتن یعنی راستی زحمتی که مزن هاتن تنی پشتی گاشتن آوان باجار سریکانیه بد سی ساعتان
1: شخواه رابطه یا تازر آقربانیان جی راپورتا که درخسته دا او بن پیکرن گو راستی وان کسین سویلی اگو وگریان ها بلگه کریه اجال سر و مجار ارهان خلیل کو او کوردیناتور رابطات آزر آ قربانی آیه بحثا بان بن پیکرنان دکنی کو راستی وان کسین سویل هات لکه لکه هجمارا وان جی بلگه کرنه دوی هف بیوینا بهفکارا من دل دا یوسف را کام بهفرا لگه داری بکن
0: قدرن آرتا به من ریا اورهان کمال منسقی گشتی رابطه تا آزر ده یا قربانیان دمات باش به
2: دم باش بودم شطور قدرن و بینرن آرتا ایسی
0: اورهان است خوازم دست به بکم ج صورت گشتی یا راپورت گو بیتر وک رابطه تا آزر ده هیاما کاروانا آپیشی ده یا وگرا پنابران حیانی سری کانیه چه

0: الجاكر و تشجد قهم في رابورتي درخن كرم بك
1: بلي جالكس باش كوتا جو خوا دهي هيفي ده يكمين كارواني كوتشبري نسري كاني بريكت بشتي حفصة لاج كوتشبري و برب باجير و قندواري ويفيشو و افيك لغوري بكانينا يكج بندين عم بيجن بايمانا بسونه هيتشلا يقودنا برا حكومتا سوريا و قهيز و قهيز سوريا الديمقراطي دي تشيبوبو جو خوا تشارسدو ده مالبات هون بلي خدا هون سريا كاني و قندواري وي لي اف كاروان بشتي قو دما قو ديا قيانا هندري باجير لراستي اريشا هاتين كلم تعدو زيان قيا اكسن سيفيلي قو بقريابون باجير وی که هیچ گام وکم بیشن هدستی و که کمانت کپربانیان ام شوپینن و ام بلگه بکن ام ویرا پوره چپورا یا گشتی و چپور خستن مافیم روا و چپور توای عالیان و به پیوندی دار ام ویرا پوره بلاف بکن.
0: در راپورت ده هات بحث کردن گو 23 حالات بیم پیکرنه گو گریدای کسین و گر بویا اگر ام بحثا لی خستنی بکن بیم پیکرنا آلاش گولا بردانا چکا گه فوتر سو هر تشت هر واجی نه ترمبیل گو زیان گهشتن آوان اگر ام هرگولی ام وان بیم پیکرنا ناس بکن چنا بیتر و گلو او بویرانا تکانه بون یان و دی نمط کی مکرر و بردوام هیش بیه کیره
1: راست جوخه بستوسی حالا مبلغه کرنه گو اسن سیویل راستی شکنجه هاتن جوان بستوسی کسانا دکس کسنی به تمن مزن و هر وها دجنن و زارو ککه تشتی گو بوار رچه بو بیاره گو سری و قومی لیدان بو لیخستن بو شکرندنا سیارا بو گلبردان بو ام بیجون تهدید بو گوتنه نباش بو جوان کسانا را حتا کرن هر وها نه سیاره حتا شکراندن لگوری ما شوپاند اوانا گروپا در دورا بیتری سی کسی بون لگوری تکلین ما و لگوری شوپاندن ما و کفدستی لسر ام بیجن متوه بون در راجات ناریه بون سیلح جی بوان ره بو و هر وها نابا باجر دگریان و ت چه کسی گو نه گیاب و باجر یا مال خود دخست ایری شوید کردن و سیاره یا گو نمره یا وی نمره یا دورین ریببریا خسر بون او سیاره دشکناندن و خراب تکردن
0: لالی که دنجی اورهان و بالکشان دیه لسر او گروپا آچکدار گو بیتری سیه کسی لخود گره گود ناوا باجیر دیه سری کانیو دی چو دهات لسر میتوری دنگ و شخوا او کسانا گش بچکو سیلاح بون و چه زیده تر ناس کر لسر وی گروپی و تکاری بو ناس بکرایا بیگری دایی کینه یان اون او کسی برپرس لسر وان بین پیکرنان؟
1: نه ها لگوری شو پندن اما افکسانا کسین گوش باجار ایندن یه سوری گو هاتن سرکانیه نش خلکی باجاری رسنن کسین جده برین سوری دنینه نخوازن گو خلک بگرن سر مالو ملکی خواه دخوازن گو بشبر او دو مالو ملکی خلکی دنه او یه گو سدم گو اوی گروپه ایریشی خلکی کرو هول دا گو تعدیب گین خلکی
0: لالی که دنجی یعنی تشتی حری بالکش و اندو بیجن نیزی پینجی مال باتیش سریکانیه درکتی پشتی گو به کاروانا یکی را گهشت سریکانیه چلو دو مال بات گوتنه ام بسدمات ترسیش سریکانیه درکتنه اگر ام لوان هجمارا بنارن و لروشا اولهیه شبو خلکیم وگر چاوای دنری ناوده
1: بله جو خواه یعنی رانی عمالبات این کرد یه بون چوبون سلیکانیه جبر گفل وان ها تکرن جبر نترسیه و جبر روشان ولهی خراب نچار بون و جاره کدن جباجار دکرن و اف یک دی دخ یعنی کرن گو روشان ولهی لباجار نا ولهی و نا آرامه جبر دی طبایا اف تشتی گو چه بون دهندری باجر ده قومی و برنگه کی برچعف ها تکرن و هزین اولهی گو هنی لباجر تن بیجن وقت بی تتقاب ناويتن غوريل بشيابي تشتي بقرن ياجي نهلن غوام تشتي بقوامه و اذيك لدوخ يعني كرن غوروشا و لهيه الباجير نارامه و نساس كاره و هين مترسي هيه لسر جيانا كسين سبيل يغو هول لدن غو بقرن سر مالو ملكي خون الباجير و بندواري وي
0: وكي دن رابطة يچاوا دوكاري ووان آگاهيا ناس بكا بيواني غو خسبارتيني بيتر بريغو هم وان حالات عد راپورتا خدا بنويسين چبو؟
1: بله راست جوخه راپور ما او بلګه کړنه ما لګوري تکلیه مې یکسر 12 کسان ګو او بخوا وګړيون سریکانی او راستي ګفان او راستي ایشان او راستي تعدی هاتګون اما تکلیه 12 کسان ګره هر وها ما 13 پرچه ویډیو ګو بل او ګو او زه د دې ده صورتا مریا تحلیل کړی او بشتراس کړی او افراف سریکانی او لتاخن سریکانی هر وها لګوري تشتين غوبلا بون لسر اوبين عربي بين مصادر مفتوحه لسر السوشيال ميديا ما اوجي تف بلجكرن اوجي تف بيت تحليل كرن تاغو بشتراس بكن انه ابوير لسر كانيه قوميه لفلان تاخي لفلان باجاريه والكيلك اولوجي تشافكانيه مي يقول تشافكانيه مي يقول باجير وقدبي ايغو متكلي بوارك حتى غو مكاني بو اواغاهي وقدبي بشتراس كربانا وبلجكرمان
0: بلي تاني يقولوا الجوري رابورت او شو باندنا وابن بيكرين اللي هندري سري كان يا يان لغونداجي هبون ابي كايا
1: توايا بن بيكرين يغو مبلغ كرن توايا بلغ كرن يغو ما شو باندن وهاتني كرن توايا وان هندري باجير ده يكرن بمالبات مو كدر هاتني كرن دما غو بلغريان سرمالو ملكي
0: تاني اف رابورت نبحسا بن بيكرين ادك لي برسك دنجي يعني رود ده دي بيجاكا كارين اوان سازيان ده هندري باجار يسري كاني دل سر باراستنا وان سويلان و هگر دست سر كرنا چاكام با و لي برسين دوان بن بيكرين ادى هيا حتا كجارة ده يدنرين او ده والاهي بيتر ده كدبو دما گو افكاروانا يكي بگر يا حتا گو ابن بيكرين گش چيبون
1: جوخه یعنی سدمی گوردن تکرین چې وو امبیشن هم هنګی یک باش نه هته وکړن د نابره علی پیوندی دار د شپو وغیرہ یا کم کاروان اب یک سدمه وو سدمی ددا امبیشن هیزن او لهیه لسری کانی حتی نه او سروریه او او قطبناوی ګو کنه په باجیر د تباهی کنټرول بک او کنه په سیطره لسر اف کسین چفداری ګو اندری باجیر د بک تنه ابراستی اف جی بو سدمه ګو اریش په وی شکلی رودا له اندری باجیر
0: لداوية يعني كاغرك چي ببا آنكا چي تي خوستين وغر بسكنا برنگا كي دم كي يا غرك آليك دن جدا جير بيديتن ون چي دبينن يعني غرك او آلين تيكل دار هگر اي خوجهي بن يعني اي معني بن غرك چي بكن جبو وان كسار
1: جوخه د به هماهنګي بهتر بکرن او تنسيق بهتر د نابره عالیین پیوندیدار د بکرن د به هر وها سازیین ما فلم روبا او سازیین دواره چبا کس ویل د کار د کن او جی برشتار بند به پروسسا وګرا خلکې ده د گاوین امبیشن د سر عرضه فعلی د به بین اویتن او گو او کسین د مال او ملکی خلکې ده نه لسری کانی او ګندواری وی او طلبیه دی جی او کسناج باجیر بین درخصتن ژن هیزن اولهیه گوهی تکه بن کنټرول وزارت نافخویا سوریه هر وها امبیشن ربش خدمت باش ګوګل باجیر جالی اوی کهربی دری خدمات صفی دو دبه و هر وها ری سرکای ګدرن سرکانی بین بکرن دوی د می دوی روش ګنجاو به او خلکان بن بکرن دوی د می د مرکان بیجه نومره ریل پیشیا ګوتشته د قافله یا یکه د چی بو دوباره نه بچارندن هندری باجیر ول ګنداواره وی
0: هیوی اوه و گیا گرک اوه گلک سپاس جبو تو تولی بوناتا ارهان کمال منسقی گشتی درابی تیاتا ازورده یا قربانیان با مربو زور سپاس ساعت خوش
1: سپاس خوش سرسلیم
0: هیوی دکنده دمک نیز ده برنگ کی ولو فرمی او لهیا خلکی جوان را دابین کری به خلگش اف کسی کوچبر یه گودوری مالی خو ملکی خو باجار خو گنده خو بخیر و سلامت وگرن
2: شخوا به وی اوای جیم دیگه انداویا خلک اخونی ایروش برنامه یاد سپیکا روژه گلکس پاس جبوی گهدار کرنا و حتانی وی کلیه سپاس جبوی هفکاری مل کنترول احمد خلیل هفکاری من نبیل سفوک و هفکاری من دلدا یوسف اسیدان حسین بورابو
0: ساعت خوش سیدان ساعت حوالی ما گهدارا تبدا خوش حتانی روژه شمیه بمینند خیر و خوش ید بخاطری وا

0: روز باش و صبح و بخیر همو گهدار و شوپینرین می هیجا و دلال شوهی رو پیش شما داوی هفته خلک کنوش برنامه روز باش کبانی یا هنری بله وی خلکی دم که روناهی باویجن سر هنرمندی که مش گنده حلنجه حلنجه رش مال دگون سد و ششه بس ما بیجن حلنجه رو نشتم و درد و کلان از کشتم بری سه چار سالان وکی هر کسی لبر پیلا کچبریه کد و در باجار آروپا را در کد لی چند روز نه دسا لکو خو هیلینا خواه لوارو جیه خواه وگیره آیا جیدر خواه وگیره لکو که خواه وگیره جاره گیدن یعنی ایسا گیش که سرپیاتیان را در باسته به یعنی ایشی گی چونه در باست بینی یعنی پاریا که تعلی غربت بیانی پرزوره و بیانی جی براستنی هندره ما خاریه ما دور هر کسید که لئی هنرمند را بیترده که جوان تمویه وکم گوتی جو گنده حلنجه خورده که جوانه نال حضور مرنشتی و ویس به دعا که دکن خدای جاو دیو و نگیرنی آلمانه انشالله با ما به انشالله نره بلکه حاطنه که بی وگر به انشالله روش باش بوده جوان تو خیراتی کچش بوده روش باش
1: سر شاویم
2: روش باش ستیر بویته بو میوانی من سلاف
1: گلک سپاس
2: سلاف جبو همو گودار و شو پینرین من به تایپت چه کسی گو لسر پیلانو دو نه نقطه صفر لما گودارید که هیوی دارن هر وند خوشی و تندروسیه که باش بن جبو میوانی من ام ده بیجن تو بخیر آتی کوبانی و ناون دامه ای آرتا
1: صحابی خیر خدا و به سپاس بو وجی بو آرتا وجی
0: سر چاوی من جبی من ناشتر مناسبه نه سوره نگرم
1: نه سوره نگرم
0: خوش
1: خوش پر خوش
0: هری جوان پر کسی که دریج دکن لاروپا سه چهار سالان قواتی تینه وی داره دوی زوزو بانه ما مکد بیم نخوشت کبن زوزو نصاد کبن عجب شخورنه جو آویج جوا
1: هری شخورنه جو آویج
0: شو ده تنه نساقی
1: والا اجی نساق کردم دونه هری والا از سه چهاریان نساق کردم از ناینی که جوی منا خوش بی هری
0: وقت دعوت پرن
1: خورن فرق ده که گرانی فرق ده که هنی که جو فرق ده که گرمی فرق ده که حرتش فرق ده که نوی داره جو برگلوه رای مثلا بیشن ایکو بتانه فرق ده که ایکو بایله به فرق ده که مثلا ای بتانه تدنری مثلا تی مول حاضری تن خورنی حاضر خوراتی نیمار
0: خورنی در با حاضر
1: ده خورنی در با حاضر
2: در بس وجبت سریع یعنی جیتشتی
1: کنی بسیط بیم خورنی حاضر تم دخوی نو جوا تبره ایجار خورنی گران چید بیم الا اختلاف شده
0: وقتا بعجان لیش خواه
1: بعجان لی توی پاتتون دولمنه سارمنه فتح
0: کبسه
1: اره تو نیر هنک بانه مرین دکه مرین دبنه مطعمان جی خورده هینه گران جی
0: مشاویان ددنه مرا
1: جو ده غیران ده
0: بوزه جی دکنه آوه بوزه دکنه هرچشتی تمام
1: دکنه هرچشتی
0: هنه بقربه
1: اره
2: بله جوان مونست جوان تو حاتیه تی وگری تو چه فکری؟ یانجی چون آتا چاوابو و هر وحا تد فکری و گوت ایدینا الوی داره استمرار بمینی لی تد جاردن وگری؟
1: نا چون آتا که اتشومی ده 2023 دا روشک نوکی نها بو تا دی و اینگه ترکی بمبا بارانده گرو استخرار تنه بو و ام بین حبسی ها که دا بون این ام نزان کدا هرن مثلا مستقبل تنه بو ام دور خواه دنیرن فلان چو بیوان چو وا چو وا چو دل خواه دنیرن عجب ازی شاشم لیاونه دورغنه لیاونه دورغنه اونه شاشن ازی دورغمه یعنی تد کبی ارتی آرو آوه تو بجه حالا ازی کم آخواند نوه کمیکم ازی وان را در واسم امجین چون گیش نوه داره مجی زحمت دیدین ام زحمتی ریجی پر بون
0: تدوره خواه سر خطی را چکر چه؟
1: سر خطیرم خواه چکر
0: خواه کوبانه سر خطی را چکر لالمان سکین
1: آره چون لالمان سکین
0: ایسانه سر خطی دیرید کوه خوره یا مرید خان یا نان سر نو که بدگره
1: طبعا اکیده لسر خطی جی لبلغار جی هم بیجن لیخستن ها بو ویدار جی اینه که زحمتی ها بو هم دمهان لور جی مان ملور جی پیچی کر آره پیچی هم لور جی ها بو ما باسم کر برو پشتی بلغار یا پشتی دمهان معنی وکی دمهان ام در واسی آلمانی ها حالا آلمانی جمع زحمت دیدی و گیش که سبب کنو ام زاری خواب خواه گینن استقرار که جمع را چیکن مستقبل که جمع را چیکن آمنت که جمع را چیکن اونا جی مثلا بیشن تشنه ببینن شادانه ببینن اسباب وانانه
2: بله.
0: آریش بگو لام شامل چه بازار خوبه؟
1: بله بله. آره.
0: اما کمری که تنها نه و پرسکری که هاتی چکنه. پرینستان مسیر 4 سال ل اروپا نه. حتی نه نکانزار خوب خواهینن. این تو اون دیجی تنه یعنی. فبیهی وی جیان دکنه لو داره براسی. تنه سال جاره که زیاره کو فیدن اتن بس.
1: دوره.
0: پس نه حل نه نه چاره سری.
1: نه حل ول. اجاره او اجاره چه تفکری؟ اوی کویت تفکریت که کویت داره زیاد درش کری. او فکر کرد دبی از سخاله که دی خو زیاد ببینم از اینی که خوب شغلم هی جوره نبود نبود
0: حساب کل جزایر مغرب شغل ما
1: دور غی ایو
0: ایو
1: و اگرم از مالک خواب کردم شقای خواب کردم تشتی خو زیاد بکنم برا بوش نره
0: ایدنا نجبو اقامه زارم بیدن جا شغل را لوردیم
1: بو شغل کو زاری ناتن کلام شمر ساکنی دبی از زیاره که خواه چون مواتم از به خاطرش بشغلم عجب از زیاره که خواه هرم وارم لی از دورغ وگرم یعنی
0: دورغ وگرم
1: اوجی
0: ای واب اونها دورغ وگرم
1: هم دورغ وگرم
0: نه متوگری
1: نه
0: ابدا
1: ابدا قدی
0: ای تو پشمان نبیتن آواتی
1: والله از ولو وقاسی پشمان نبیم
0: بجیشتر
1: اره
0: پرسان عیب آخوتنه تبداخت ایجنه که وگره لی باخده
1: والله از هم با آخوا بگیریم هم جی طبعا ایسان اله رایو بید خوزه که رو بیرش رو بکه مثلا تشت چه دو بیجی مثلا خیو وضع یک دست سه دبی خیلی وقتی وانه یا مام که عمری خو گیدار و دروز کنه جاود دور سال اگ دد دست سه کتا سال چاران داره سال پینجانه یعنی ناوه
0: تما جن کم کم کم جن هنه میری خورا دیر جو اروپا وگره بس جن هنه دقت دکن بی اله هر اروپا بل کم جی پیتوارن بس جن یکو بی جو اروپا وگره کمن یعنی
1: آره
0: نه ورگه دبی می
2: هنه بیکن ام نظامش
0: بلکی لعله و عصا بلکی انو اقامت شه ببن امرو که دستی مبهف گل اروپا یعنی
1: دوره
0: و جگیش که کس مسیحانه کردی بازار دار رسم سنون کچین الحد خواب
1: که دوره
0: مد خواب بینه نونا
1: هم جواد نخواب
0: حالاتون کنی که خیو گی پاک نازک
1: آره
0: پرگارا مشهد گیشن حسن مشکلی مگی درو مانده چی هره بنا چی کیفید کند بی تن نه چوی که خواست حربک چید بود جوان ویداره یا ام کدسو ما بخچو خواد چد کرد سملی خواهم که برونه قرم از ریانه داره که دکل ات نه جنون میران دکل تهده با حالش در رنده داده مره
1: داده مره
0: داده سه جعفر و بار که
1: اره تبرو تم درگو هر هر ات نچوی
2: دوام نکرد نچوی
0: اره اره و کجیش که استقرار چه به پر حتی خواستم جنون که بی بنه بنه رنده هم نچوون که خواست هنگ کلو داره رزیل دبی جی کیفی ور خواست به چرا دبی بنه رنده هم نچو
1: راست بد دوست
0: بی بنه چیه داره شو حالی وانه بنا حکاتک نده سر هلا سواله که نکانه وره زاره خوابی نیم او به حاطه این نولو خوی بره و امجی نولی مونه حتی مجی امجی نمرنه امجی عشت بنا ام کیف دکنه بر حکس خورنه کنه با مهی ام لید خنه وی هو وینه بعجانی کانی عربان لید خنه
1: نالو به داره پر دلی ما لوی داره مثلا دماغ یعنی مثلا که ما حفله که ورد دین ما جماعت که الورد دین ما دیگیل هفته کون بونه تمانی حال اجتماعی صفره
0: اره راسته
1: لوه داره بس ما وه داره که ما عملت پر لسر کدر بون
0: اره راسته
1: پر لسر او دبون یعنی مجول دبون
0: مجول دبون برد کتن اره مره بیره به حالی او رحال اره او رحال ورتن اره بصراحة هیلا که ملتی مجی یعنی بخیر وای چوی اروپا بفده نشتر بصراحة اره والله ساعت گیان خوش به بیجی جمارا غربت کشاندن زور زحمتی خوگیان نوی حالی لینو دستی خلکی خود گرنه یعنی
1: درغی
0: نه عقارات تنه کرنه گی و پری وای می اروپا تنه کرنه
1: درغی
0: آوهی کتن آوه کنه به پری وانا نبی گشکی یعنی سدی حیشتی ورگه
1: طبعا
2: بله
0: لجدی نیری ملت و داره بخرجیه به طاقه سوارده که مکنانده کرنه یا چد کنه یعنی به شاده بنا یعنی پره جمعه را جا رو پاتنه افتشتی که گلی که ایجابیه افرم رنده یعنی
1: یعنی هم مثاله که چوک میناکه که یعنی طاقه شمسی ما سوار کر مثلا ما سه برو نوفدو مثلا ما با طاقه سوار کری یعنی طبعا بعد خصوصا نو نوفدو به مثال هم بنایر یعنی لوه داره
0: لوه
1: داره ای مثلا کنه نوف و شاندن که پی سوار کر یعنی فایده وانا پره ده هیلی بیجن کرینه دو هیلی پران دو هیلی
0: ساعت ریان خوش بیاری والا
2: بله
0: امنها ملت توی ناج مره بیجن شخورا پیر شورا خواب کن کن چونه مول مره سیز بکن نا بیجن امویس به سترانه که الهین به وارحی کت وگری ویدره به ویدوشه متد شوپان دی جوان براسنی دنگ آوازی تی خوش بون
1: صحبه.
0: و ارهین به چه دم پارتی ها چپ دال ویدرش دسا اما وانا سدیرو کته هنری امنا سترانه که گداری کن
1: تمام

0: Galaxy. Du hast ja das auch ein Satrosch.
1: So wie man es Galaxy Boss.
0: Hosanne, May, Hosanne.
1: Allez, voilà.
2: Allez,
1: voilà. Allez, voilà. Allez,
2: voilà. Allez, voilà. مهم ستاج جو عند خاصن ديرو كات يا هنري ناس بكين تاش كيش عطي داس بسترانا كريا وعزف
1: عزف و تامبور براي مني عزادين التامبور اللي يتخص
0: ما شاء الله
1: اري ايوي تامبور اللي يتخص تريون روكي سيريون روكي تنيري تامبور دواني مول لجام عصماتي خالي شكري
0: اري
1: خالي من شكري تامبور اوي هابو
0: اري
1: عزادي تشي جاوي دواني تم المول اللي يتخص مجي بويرا جورنا اللي يتخص متم يعني هوايته مجي حازقر
0: ايوه
1: يعني اللي خصته واللي خصته وهنيك اسو كرم بيش من بينا قلت ري فاكر
0: او بكي بون دور بود مر بطه هذا بركه تامبور
1: نو كاسي لي نوت خصنا او نو ويش ويش كي دو
0: لي نو خنا تامبور
1: نو
0: سيج نو
1: نو سيج نو
0: اري
1: اري اي واللي خصت
0: نو بي غنيجي
1: نو او برعين هنيك دغوت جورنا نات غوت غني دغوت تش تامبور مثلا جمارا نوبي بوش تامبور مابورن جمارا نوبي اي كابن كلا بيجنا
0: اري ورغو داستا
1: نوج دنگ خو نوكي مثلا بيجن
0: اري دنگ ويش خوش مولودان خوني
1: اري اشتا اواز ازادي هو بو
0: و ازادي نو خاين
1: بخوا ليت خي بس ديوان ساز ليت خي از بغلام ليت خم جبر كو يوي هني كي چوب مثلا بیشن قرازان کت و دران کت و غربت کت هنی که کم بو او پر پیش نکت از زیده پیش کت
0: او سر خانه شغل یعنی او دفجی بردار
1: آره.
0: زرف حیات وقت دوی چو غرازه زرف حیات زوجی و زار و زیه چکانی آره جبیر مکه باب ایوانه من هاد ورده ناس کر کنی نیوی کچکه ایوانه خورد کچکه خورد خورد
1: ای بابا ایوان
0: چه
1: زورو کنه؟ ددنه خودش داره بگیم خودش داره زیبه صافی
0: مزنن؟
1: اره هفت ساله و پنج ساله
0: خود به یعنی سرفرزید هم بی زواده مزن بکنی
1: صافی خودش داره زیبه
0: اره تون رو باو هفن اره والله
2: بله ام چاوه که کمانتا خیلن استیر گلک سلافش بویته هنه حمید بیجن دو بخیر هاتی کوبانی حمیجید بیجن دو بی ازدین تمو تمو دو بیجه دو بی والله تا استانه هشتی مبرایی من
0: ها اشتر برای
2: تگلکی نیزی که مو بوی اره دو بی جبر گو تنیزی که مو بو من بغربت نزانو بو دو بی الله یبعت لک ایام حلوه
1: صحبه
2: بله کمال محمود جید بیجه روشباش کوبانی سرکفتن به جوان دنگه کی خوشه محمد علو روشباش آرتا نسرین علی دبیجه هر بیجی اشترا و صبح و بخیر و خوشی به بریتان بریوان دبی دما گو پیشکشوان ککستر به فهل بدوی صبح کوبانی و بخیر و خوشی به و گوی گش به دبی سلافه
1: الله راست بیش
2: دبی سلافه مجبو و حمیه هیه
0: گلی کس پاش بیتر سر جوان
2: مارک تایفور دبی هر بیجی خالو
1: صافه
2: نسرين دي ساشترت بيجي حمد الله سلامة بافي ايفان وعمر ألاندو محمد جموي وروجين حسن دبي روج باش ارتا اف ام دبي تبخير وسلامت هاتية اف حرسي وهات بيجنا كما تجامن درت كفن افن
0: محمود بافي ريزان تخون
2: نعم
0: شو يبري منو اخوني ذا يبري بيد خوني سلام ورزداریش بیتا ساعت تا خوش محمود سلام ورزداریش بیتا بابا رزان یعطیک العافیه اره و رزین رو جو بیجه بری خورا بیجه کری خانه برا آنه ده لاروپا کری افرده ایس خوب سر خانه آن دن ها سلام کشمارا رزین جی سلام که گیشکان بله بدر حلاق سلام ورزداریش بیتا هر وحا محمد علو سلام ورزداریش بو گیشکان هر وحا خشمان شابول با همون درد که جوان به انسانی که خلوقه ام به هفت را گشنه آلمان یاد بیه
1: کی؟
0: نفخه خشمان شابویه
1: دبه که
0: اونجا از که کچر حلقه که مگوه ما چی بکند بالی مده و چند کمش حلنج دور چار کسا به هفت را وگرانه وگره بی وگره حاطنه جودی و ناگرن آلمان یعنی پیرهنه کن اقامه خانه تسلیم کرنه
1: آره
0: خاطر ایدنا نارن یعنی فوا مجاره که بالکشه یعنی اما حالا ده اسبوعی پیش مد اما ایشالا و اگیان تو پسر هفت کنم سر و چیرو که غربت و وگره و ورد ورد مخارنه وانیه
1: آره
0: آره والا اما چیه بکنم بله نظام سیف الدین ارمی روز باش بود تجی جوان تبخیر هاتی کوبانه بی سرسران سرچوان تا کوبانه رونی کرده بیجه مصطفی تمو باوه آمد جید بیجه روز باش جوان همیان را به طیبتی جبرای من جوان وستر و جبو بیوانه و گشکی و جبو اولا تا سرچوان هر و سر هر وحا مصطفی
2: ماسکان
0: اری روز با جبوت تحیاتی ابو جونات عمر مثل قهوه الصبح دبي اری والله الصبح ده نور وقت قهوه الصبح دي بالي ما تكبر بيام تم طعمه دي بالا مع احمد الرشيد روز با جبوت تسر تو ماج رقي اهلا وسهلا حروها متشي برازي شي روز با سلام و رجبو گشکان بله اگید شیخ خوژی روش باش دانیمارک وی سرچاوان جور حطانی دانیمارک چی عمر فاس حچمی روش باش بود گشکان بله تی باندور لتن نبو و کنرمندی که لحستی تا مورالی تا چناتی غربت الوی داره یعنی چی باندور خل هنر را تا بو
1: والا مری گشتو بیجه یعنی ام بیجن باندور ها بو باندور نمیلی هنر بس یعنی که سلبی جهاب و ایجابی جهاب و آره ام بیشن هیلی ایجابی دا ام دشونه ویداره ما کورس وکر بو
0: ایوه دروس
1: آره ما کورس موزیک وکر بو و کورس زمان کردی
0: خوش
1: آره
0: آلمان
1: کور بدعی دیوت حمود اوجیل ویداره بو
0: اوجی زاتن وگره
1: اینا اوجی زاتن
0: وگره صافه قومتانه
1: صافه قومتانه و جلوه داره زمان کردی ام بیشن درست درست دادان آره میجی موزیک دادان آره ای تنبوری
0: و دادا که؟
1: ما دادا کردی ملوه داره
0: ها کردان
1: آره
2: ها کرد گروپ که
1: بولوه
0: داره
1: آره
0: با پران دادا بلاش
1: نه نه ما بلاش دادا بی مقابل
0: بی مقابل بیشی جواران
1: میجی بی مقابل دادا ایک وارن جی بی مقابلن
0: افرم
1: آره
0: کاری که باش بکری
1: من خواست که هم آلی کاری که بدن وی داره طبعاً وی داره کمله جهانه طبی حوالانه وی داره جفت کن مل ورژی دادا مل کورسک جهشی دادا
2: خواسته که وی دار که هبون دهاتم بشدار دو بون
1: والا پر بو یعنی ملت لید پرسی شو موزیکی حزده کرن جه مثلا خواستن زمان خواناس بکن مثلا پر این کسانه مثلا زمین نزانه
0: ده تنبور آخوای باقلام و بخاره برو چو تلوی داره یک پیدا کرن
1: لوی داره پیدا بو
0: هبون لوی
1: داره لورژی یامنه ور بو
0: وقت این شنه نلوی کسی نه
1: کسی نه
0: تو هاتی وقت بره
1: اره
0: تشکرا سوی درخست
1: یعنی که او اینا گوتیم کربونه سقیفه
0: رتبه
1: کرد رتبه کرد
0: و نو که بسقیفه پنیرت که بسقیفه و که که بسقیفه وی تبورت که سقیفه که
1: و حوالی که منه نه نه نل مال بود
0: نل مال بود
1: تمرام نل مال بود
0: خاطی حتی اره
1: نه نه نه مال بود تمرام نه مال جام اولی که مو کردن سقیفه تمونی لی ناخه چطری زاری دست خواب بینه که بشکینه نو بکن
2: چطری گو خرابه به ایر
1: چطری خرابه بکن
0: وای که تمونی
1: جبر ایر آبیتا
0: نه
1: نه لی ناخه
0: لی وی سوبید کبنه بورید کبنه که سوبید کبنه که
2: پنیر جنو کفه
0: که تمون ناکه به سقیفه
1: ناکه
0: هنرمان تمون ناکه سقیفه و تمون نه حزد که نه لیل خواهی کری سقیفه جو دی مده که چوی مده
1: ای والا وی یعنی قاندی آمنت در کت
0: اره
1: اره جم خواهیش گو بلکه رنده کما
0: تطفیل میلی بگی گو هرین تو
1: اره نا او تنبورا من جم فرادی فراد مل آنی مومسه فراد مل آنی آمجی لجم وی ما مگو بنه که چپی گرگه تیل ننه تیکن
0: ای فراد مل سلاوی من بس بجی رهنه
1: سلاوی می جیران
0: خوش او بخواش وقت هنرمند چو اروپا و توعیجی شخوا بر وگیره خواه چینی
1: اره
0: اوج وگیره
1: اره لی اوج وگیره
0: هنرمند پل در و بیدی ناکنه
2: بله
0: نمرگه
1: ویجی زحمتی کشاند
2: ام هر سران اکدن بری گو ام در باسی پرسا پیدنه ببین
0: اره
1: توش هست چیکه

0: هر هبی جنکه که خسکه که بدهش تر دلی که چنی و سلامش تر چنی هم و اینی بخوش دی دیا
1: ایوان
0: هم
1: دوی ها تا
2: ناس کرد هره لیم ناس کرد هم کل فتم نه
0: ایوه
2: الا هوا
0: عجب
2: هوا سلاوی مجیره
0: سلاوی مجیره هنه سلامی ما عمر تموجی، سلامی ما شاهین محمد تمور و بار دسته و صابه جوان هیجا و دنا
1: بسمه میتی عمر سلامش داره دشنیه شاهین محمد تموری
2: اوش لور
1: بناگیریو؟
2: نا او لور
0: مالبات تمو پر چونه لار چه کمو داشت؟
2: مالبات تمو پرن
0: پرن لارو
2: پنش
1: احمد وهاب دبی مرحبا جوارا دبی صبح و بخیر و خوشی بید دبی و اهل و سهل فیک یا جوان
2: سر شاوی
1: الفيديو كي فارا روشلات دبي هر هبي هر بيجي مامستا وتو بخير هاتي رودين ابراهيم دبي صباح وبخير وخوشيبه بيركان تامر دبي جي احلى جوان احلى جوان الورد دبي هر هبي ميديا محمد دبي روش باش جبغت كي حطاني كوبانيا افين سلاف وحسكرن جبويتاجي صبري صبري وخالد اطاش
0: خالد اطاش سلافوريز
1: سلافوريز جبويتا مامست جبو
0: حاليا بس عطاوي وي بيشما وافا
2: اها اي سلاوي مجر اري اري نوسكا
1: خالد اطاش سلاف ريز
2: جويته اريو مرضيه
1: حمد
2: سلاف اشتري دشينر ودبي دنجيتال
1: هر
2: لتنيبه صافي جالكسي سلافي مجيرو اري كوريكي بيرستك
0: بله كيكو نها برهمك تلوي در فتنه بتشكل ودر تومار بكي لا اوروبا باعتبار انه لو درجه در فتنه برن تشتك تومار ودر تشيكر
2: نعم تشيك ودر تشيكر بس يعني امبيجن كو زوري منين جامريبن درفت شد بی؟
0: ایوا درفتی مادی خاصتا.
2: آره درفتی مادی درفتی اینی که امبیژن
0: نفسی
2: پرتش یعنی فرق دکه.
0: زوری مرام با مرام به نفسی مرام مرتاحه نه؟
2: آره لی سادی یعنی توکیم سادی حفته حیشتی مرتاحه. آره
0: راست.
2: چون برگو زوری مثلا برتنه دور تنه آره لی دور نه مکتب مثلا تن دوستونه.
0: عمری خواهد تمام.
2: آره
0: راسته.
2: عمری خواهد تمام.
0: آره والله.
2: بس زوری که تنابن تفکیر زیاده یعنی نیل نه تشه کی بگیته نه بازاری تانه یعنی هم به هر تشه به هم تو به خواهد فکری هم تو پیش خواهد فکری
0: نه
2: آره
0: کندال سیلانه شیلانی از ذکری نه
1: سیلانه
0: روز باش دبی روز آتا و میوانه و باش به دبی از به هیوی میکو برنامه این وها دماغان دریج بکن ایوه سلاو و ریج بیتا سرچاوان احلا و سر تکرم اینک احلا و سر هر وها بداره احمد شیخو جی لبی سلاو جی دانیمارک دانیمارک قرمی جوه هیجان را جوه را دوی کوبانی و پویا پرخوش قدیم نا قرمی بداره ایدن آلمان جی باران باره نه؟
2: بار بار
0: قرم زمستانیوان زوده؟
2: زوده بس ای سال پر گرمو لا آلمانیا
0: نارو
2: آره
0: زفستانا من درنگ ما هاوینا من چیزویه بهارا من اخلی دایی از نزانم کفچی
2: آره
0: آره والا تم بهاری ما دورته دا من داد بی دورته زفستان هاوینا دا یک درنگ دیبنه یک زوداره مشعل عثمان باوی نسترینج ور حتانی حسی چا سلاو ریزداری حلبسوانی هیجا و دلات هر هبی حیران و دبیج باجار حسک سلاو و حسکرن جبوه همون و خلک کوبانی گیش که به دنگ هر لدنه به سلاوان تشینه
2: صحبه گلکس باز
0: یک جمالی تیفوره میخواه آیات بیات
1: آیات
0: آیات نه آیات تیفور السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دوی دوی اونشتو نه صحطا و کره خاله من چد کنه جوان احمد شیخ ایشه و
2: سرشوه من علا بساله
0: تنوز کر
2: کی؟
1: آیات تیفور
0: آیات تیفور
2: آیات تیفوره
0: بله
2: شمالی تایفر
0: روز باش
2: شوین
0: روز آواد به سلامت شینه وای سر جوان
1: بله استر مونست جوان چند سال نه بویت استرانات بیجیه و تشکیب هنرمند آباندور بوی و پرانیل که گو دارید که
0: این تنگوری هم زون تجرزدی ها بوی
2: آره
0: برای خواه
2: هنری جی از زانی زاری بو من تم بخارا دگود بینی مری تم
0: آره راست
2: آره هوایت ها مجی حز
0: کر
2: حز کرنا مجی را پر بو
0: آره
2: من تم دگو حتانی که هم گیش نفی آسته يعني بيجي تزورلغي ده هوايتك ويسان تشيك جي حزم كيشي
0: همان ديواب بيليد بالي تدكو تسن نمتي سرحد ونا داري تدينو ونا تسن نمتي
2: اري السر بي نمتي طور
0: ويرنجي
2: حزم وزان دينو
0: وزان دينو
2: اري وزان سرحد
0: اري وزان سرحد
2: اري ادنين نين حزم و دنگونا بيتر نزكي دنگي منه اري
0: نظام اول که آزاد کمانی مشید بجهد به سلاوش بوتاوش به میوانه تیجاج به حموده گران بهاد بباد به چه قصه تحداد ده به ایکنی محاوت نظام ناس نکرد ست چید بجه اره بلی ام تلویه چا بلی تهری جی تتشک بده تومار کرو بود برهمی تهنه نا برهمی ته تومار کری
2: نا ای تومار کری تنه
0: تتشک تومار تنه فکر چه که تومار بکی
2: والا دفکرم اره
0: در فتل داری چه بیا
2: اره اشته مثلا ورده یعنی ورده در فتح یک مری کنه تشنا تو مارو بکیه مثلا تشنا چیک
0: استیدول ودره هنه
2: اره لی
0: ای چون دونه ره استیدول باز نال ودره دنه خلوات که
2: اره
0: نه اول ما عبدالقادر ودره
2: سرچاوی
0: استیدول آرتد خزمتی هنرمند دو گشکی ده
2: خودش ورازه بیه مالا با با
0: اره
2: قصر نا
0: حساب کل استنبول تجیه و بلاش ام پرانش کسی بر نگنه ام نه کار نه ماسا کرو بحینه اره قنجی که دست مدر که بینه
2: ساعت آخش
0: اره والله که کچه استرانه
1: ام هر استرانه که پشرا در باسی کومنتا ده
2: تام

0: ازی نکت نم بنچون و نکت مزندان جی و هلاش مسیری چیان جی دتیجی زوره و کتهاتی و خر کل مکی وینه و
1: کل مکی
0: ولی سر چیکه ما برشنه
2: آره استر خوش گوتی ولی استرانه اوزان دینو
0: بله
2: آره
0: کمری آوازن گذاری که چه فخ خورش کجی مری زنده و آوازا اوزان دینوه
2: آره
0: رنگی که خواستای لکه خواه جداه
2: درگه
0: مالکیش
2: تشنه غریش
0: آره
2: پرخواشت پیشه بل
0: اوسترانا عمر کدا چو چخص خوشه
2: کی جانا؟ عمر چلی؟
1: نه پرس بیگو
2: ها پرس بیگو باری
1: ای
2: فلکی کابی جا عمر کدا چو
0: اره هینی بچو که یعنی کال بو بچو کی کال بو
2: نه
0: پرس بیگو و خاطر نخواست چو
2: خاطر نخواست چو
0: اره والا دوستو حوالن درو گیش کدی بی خاطر نخواست
2: درگی
0: کدا چو دروژ تنگ دا دوست پیدید کن اره والا کمان بود تا تراک مرا نبنو اما اما
1: محمد تم مویه حمو پسمامی تنه شکونی دا بیلیه هیلین علی عباس او جید بی روش باش صبح و بخیر و خوشی بی حمو ده محمد شیخ کیت کانی سلاف و ریزاری جبویته او جی جهولی ری حتانی کوبانی سلاف و دشینه دوی افچه دنگه و هسته که گله که خوشه بر خودان تمو باوی رایان دلان شتر دشینه و سلاف
2: شتر سلاف
1: عمر خلی ایبو دبی روش باش جبو میوانی وی ریزدار
2: او جی زاوی من سلاوی بجیرم
0: کماری دبی جی نوی کرمانجی بخونی عمر خلی ایبو
2: عمر خلی ایبو
0: عمر خلی ایبو نولی نوی عسکری که هم بی حاضر اره شفیق جعفو عمر خلی ایبو سلام آشتر دشین اره جو مرد حسین سلام آشتر دشینه دوی جو دید کیم بگره حوالو
2: والا چهار پنج رو نبگیرم
0: اره او جلوه رخ این حاجه دتنه
2: کی؟ جو مرد
0: جو مرد بیه
1: دوی کی جلت بگری
0: های اره کیم بگت بگری
2: اره
1: حمد باوی شاین دوی سلاو و ریز جو کردستان و عراقی حتی نیکوبانی جو کره آبی امرا مامسا جوان
2: سلاوی میجیرو
1: نادیا مصرت
0: مدرس
1: دبی جه سبا و بخیر و خوشی بی دبی باوی جوان یان جی باوی ایوان تا رونی دایا
2: سبا بی
0: گلک عجب شفقت با من کامنت تا که کت محمد شفقت بیگو ماش گنده مکتله دبی اجا آلمانیا سلاوین گرم دشینم بو گنده مکتله و همو خلک می کوبانه سلاو ریزاری ریبوته سرچاوان مصطفى عباسی روش باش بوده وی سرچوان براستین گل کمانت آنید شمتن دارن یعنی امنا بینن نه قصدنه هم لیبور نخواه دخوازن بله جوان تنها جای که تا آنی هاتی تلوه داره یعنی تجبو کسی میهان رو داره چید بیش چه فرق دورتی جیانا ورو برده گوار کنن من نیدشتو آنی هفریو که چید کی
2: نه ام نکن لوماجی بکن
0: آره
2: ام نکنن ام نکن تشیگی بیشن یعنی جبر که مثلا لوه داره او استقرارات نبو مثلا ام بیشن او آماناتات نبو او ایجاره که انسان وقتی کشور داره وره کت که به جوی اروپا کت که به مثلا آلمانیا جوی اروپا تد نکنی نب دسته کت زوز جی در که
0: ایوان
2: آره تشنه هنه یعنی تلقایی انت ویراتی یعنی تا اندیماج دی بیت
0: اندیماج دی بیت آره. وی در ایجیمو انتگره دونشتا و انتگری و جوردو گیشته ما
2: آره
0: چون به آلمان ها رو اندیماج با هم به حکمات شامر اندیماج به رقب این عیسی رو اندیماج با ایمه به سرین رو اندیماج با اونجی چون اره بوخوم رو اندیماج با نسام دانیمارک و هولند رو اره همجد بر اندیماج با که شغله رو
2: ساعت وش خوش بی
0: آره ایو اندیماج بنا لوه داره یعنی
2: اشتا ایوه داره مزن زوز اندیماج نو بی طبعا ای هان زاروک اندیماج دبن زو زمین رات کن زو حوال چه دبن دکبن کورسان کورس زمین دخونن بزاریان دلیزن تنرژی دا اندیماج دبن بس مزن نپر مزن زوز نکنه اندیماج بی هنی که خوارا دگره هنی که فدیه هنی که یوه درنگ اندی ماشده
0: درنگی متوجه راسته زحمته
2: آره نبینی زاروک زاروک زون اندی ماشده
0: دنیر نتا دا وخل که میدن الوه داری اندی ماش بو یعنی وفا گرنه روک هبه
2: والا از تخمین آک
0: لحل که دارن تینه گریدان
2: تینه گریدان بس از خوازم چه که جوان را بیشم مثلا بی اوی کسی الوه داره دادی فتره که مدگود کردی میل باکر به ترکیتم مثلا شوره دکن مد خواست انو کردی ملوه داره مثلا کردی مثلا خوب بکن کردی شوره بکن ای آلمانیش نفس العملی ای آلمانیش هم تم دو بیجن برا کردی مل آلمانیا مثلا زاری خواه هو کنه آلمانیا زران راکه بس آلمانیا نکنه اساس زمان آلمانی نکنه اساس برا زمان دایی که هبه زمان کردی او جیره اساس به برا زمان دینه جی ایسان کیجان زمانی زمان برنده ترکید به ولا کردید به ولا مثلا چه به
0: آره
2: والله بله. نازبه خوازم شما را بیشم او کسی بده. برای میجی یعنی برای میجی لوره.
0: سه
2: برای
0: من لوره. زاری کرماجی خوش کستین یک دو مره شورید.
2: تب خواه عاجز دبی. احتمال اونا لوه داره عاجز نابنش. بلکه دور دانه و جوی وردن. بی نحسن. بس ایل وی داره که وقتی کامور شورید کن مثلا ام دو بیشن چرا مثلا زمان تنقید زمان دایی که یعنی تب عاجز دبی. طبعا ام ایل وی داره.
0: راست.
2: بس وی رو که وی بوان گرگ بی زمانی کردی گرگ جمان را اساس بگرن و زمانی دینجی جمان را برا احتیاط
1: برا هو ببن بس زمان خواهی دایی کش
2: بیر نکن
0: کرمانجی هر گلی تو رسترانه که هنک بودت بی تبیرنی ما وکر نقل هلمان را درانه بحث اندیماجی
1: بوش بروی
0: اری

0: برچم برچم دچمه بنشتی خود جمعه موسو جمعه چی که کرگ لاشقه
1: نمه دن خوش پیم آمسته
2: ساوی گلکس فاس مالا بابا
0: خوشم نازکن سوکن خوشم با گوتنی خود چه خواسته نرم سوکن خوشی باندورن و آتدارن
1: یه فاتیه گوتنن
2: ساوی
1: مامسته جوان آستان کی تا چنه وکی ام بیجن که مواهب یانجی که هنرمند هم کارون بیجن آستان کی تا چنه چل پیشیاتت بی آستان
0: ایشی که معانا تا هر کسی هنه لو ایت تا چنه بیلا
2: والا ایمن تنه تو ایشت اویم تنه
0: پیشی وکری سر بستی
1: غربت بو ایدنه غربت جینما
2: غربت بو او جینما غربت دی آستان کی هبون آره او جینما
0: همون ها تنه
2: نه تنه
1: نه تنه نه. لی پروژه تا ایدم پیشت از فکری چه بکیم؟
2: والا پروژه من پرتشم دانه پیش خواهی تا انشالله اما اینو بودی انشالله پیکوارن
0: یعنی علوی حلن جیش تر را دعاند کرد بی انشالله
2: علوی
0: حلن سلیمانی سلامان شینه
2: سر شویم
0: سلامی بیتا کک علدین یه علا و سر والا اره والا فیراس بکیه روش با جوان تمام مرد کوبان بی
2: سلامی میز فیراس
0: انتر سیدی جید به سپاس بودتا ما مصطبه نبی ام سپاس کن کتی میوانی و هاش مرتنی تید بی که ام جی بوان را کیف خوش و شهناز و من در بوشت بنده بی اره سرچامان جبو تجید بی گلی که با برنامه حس کر بی ام سیوان سیوان الحمدلله سلامی با بی ایوان دبی جی و سهلن جبو تجید هر وها آزاد کوبانی میشید بی انا را حجا من بریتانیا آخ بل و ایران بیل و ایران دبی آخ کش بریتانیا بگر دبی
2: آره گو بل و ایران بل و ایران
0: آره کمال محمد جید بخالتی بدنگی خوش بید بدنگی تهر دنی بید بید خیراتی میدیا محمد بید نبی والا من دیماج نبون الله اینا هم خدیه کرده فرانسه مستد به ایمام حطانا این دیماج نبون علم میده محمد جاید جب بعد که اوین در حطا کنه اوین دار مصطفى تموجه روش با جبوت سر چوانگیش که انتر بازان بجه دبی دبی لازم نتعلم سلام من نوع تانی دبی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته وی سر چوان اهل و سلام لا اله الا الله وحده ولا شريك له انتره و انور کوبانی روش با جبوته جی سرچوان تاکی چه بگو تا کچه؟
1: فیراز بکی جیه نسان جم تاک گو بیلد که دوی مامسا دوی و چوزو تلح کر جوان آنی بیدر که هین ناس و دوست خوانه دیتینا
0: لی با ایم با ام با دیدون تیبه چینم تیبه چینم
1: دوی هین مزبوط ناس و دوست خوانه دی ام سیوان سیوان دوی جی حمدالله سلامه با
2: دیتون الله سلامه تصال
1: معمی ابو صالح الکردی دبی صباح و بخیر و خوشی بی
0: تا کتا هاتی تا کرا هاتی سی مال کارا
2: نا از دور در راد لفرانکفورت لالمانیا تاریخ سوار بوم هات ما اردن جو اردن جی هات ما حلب
0: ها یا این تمورو گوست که هرمه
2: اره لی اونا اجراتی تاگی چید کن داری جمعان تو بجی از کت خوزم بگر ما ولاتی خواه لوی داری زاری منیل جمعنن از دکم تحمل بکم اونا جی هنی که طبعا اونا دقته ناکنه اونا تم ده پرسن ده بین ته دقت لسر تهی مثلا بیشن کسی دقته کری کس خوزه تو بگری
0: ای با وجیه
2: اره لی
0: فکر با جمعان قوتی
2: نه نه نه نه تشتی گوار گاتنه اکتا حتی نی ده سالن جور بی تا ده تا نادن تشتی کشتر را نابیشن یعنی طبعا قرارات درد کبن قرارات دیهانه تو بین هم که ترحیل بکنه هم که نظام چه بکنه هم که کسی هانه نظام چه یعنی پر قرارات درد کفنه اف قراراتانا جی اتدنری و داره مثلا بیشن دم نظامه هانه یک دشتینه یک سست که یک دشتینه یک سست دنه جی وانه یعنی هم بینه مسئله میاوه یک دشتینه یک سست که بیکو هم بیشن اولا جی اینانا مثلا بیشن دمنی قانونی خواده بن جی دروی قانونی خواده نکفن دهینی من
0: خبر خواند رئیس آلمان بخواد بجید بی یعنی آلمان ها جبو کنو چارچی خواه سوق خواه ای کار و معاملان و تم باجار که سینایه جبو استقرار رو بید بی پیدیوی ها ما به عمالان به مهاجرین ها الانی گوت کن مهاجرین ها
2: دهینی جی مثلا بیشن دیسا جی بلا کربون صفحات آلمانی ها گوت بود ام که امیدان نما قبول دکن ام دخوازن و بلا جی نما وگر نوالات ایمان ولات ایمان ایدان پیش داده استقرار داده چیده بی مثلا دیس اجی ناشین اینا نویجن مثلا که کسی بشینه کسی گروزوره نو بوان گرگه یا دل عامل پر بوان گرگه یعنی یک جمعه رو بشوانن یک جمعه رو عالی کار ببن مثلا ام نظام به دوت ساله چه پاسا تقاعدی دسین
0: ایکو بخوازه واره خب از که هر من اقامت در نکت از که وگه مولات خواهم بریار خواستانده انا بی کامل قوی عقلی و الاهلی پران دادن بران
2: پران تشتی که بسید دادن تا بسید که تو خواه عمری خواه دیانی در دوری چور نیوان
0: چور
2: حضور پینس دیور
0: دوی هر
2: دوی هر طبعا گی به هوریش ناد نتا
0: لی؟
2: بری گیش کن دست کود دادن تا لماتاری فرانکفورت حضوری دادن تا پشتی کود تای حلب شست دست کودی دادن تا پیرا دوی هر مارا فاتور نونه بنه که تا چه مسلحه با که کم ده حضوری پینس دی بدن تا
0: یه هستو
2: آره
0: شتو دیگنه تا پیتت که بس پرام داده تا
2: آره آنه که تا جی
0: دولت تا کم باشن
2: آره
0: حتی دیگه کو بنه تم تات پرسه پرام کشتر
2: تم دو پرسه پرام شد
0: حتی دیگه 4500
2: دی حتی دیگه 4500
0: 4500 خوگیستون
2: نو هین د دنیا و ما مونم ما گوتم این فاتوران جو رو بشنن کوم
0: فاتورا میشه
2: آره فاتوران جو رو بشنن کوم که به مصلحه بکنم وی کاری بکنم آره تشنه بکرم که تو قشم سی سوار کنه
0: تشته کنه
2: واجی روتینه
0: روتینه که آره بازه که معقد الان
2: آره یعنی که معقد باز دیسو جی وی داره یعنی که سید تا دیشه هیلی کو کت هر مثلا هر مولا توی قدم کی
0: آره
2: زوز تناشن
0: آره عثمان احمد بدر هنا تذكرت صباح الخير من المانيا الى كوبان يا الحبيبه ويسر چاوان ارض طيبه کو خال ارض طيبه کی مسسره کت ترکان ابو
2: ارض طيبه
0: ارض طيبه الكرم وقلوب اهلها طافئه صباح بتسر چاوان دی یاری والا چقو مسافت مدوره اخن نبيل تمتم دليما قرمة والباحبة روج باس صباحكم محبة وأمل والسلام يا أهلنا الغالين سباش بتسر جوان وقناطة آرطة وحكسي كوانت شوبيني ويسر جوان يعني محمد تاموجي دان خوش صلاة وريج بتجي أهلا وسهلا هلوا عبدو النبي حمزة روج باش أمسترانا بق بق للعملاق عزيز ويسي شتيكي واني نسو
1: سترانزا لتبيجي عزيز ويسي
0: استرانه چه بوده درکه بی؟ بخ بخ
2: بخ جی جم درکه
0: تیم بخ بخ استرانه نزومد من
2: نویستی نزومد نیش
1: نویستی
0: بخ بخ نوی عویش بوده یعنی اره احمد فیاض باس

ساعت 11 نیو جدا ما استودیو آرتا لعامودی سلاو ریزم با وگه داریم دوباره هاتن خزمتا و بگلک چیروک بابتان و بگرزک استرانین خوش و خلکانوش برنامه یا رادیو زین از دارین دیبوره بم دست بکی دخوازم بجما کنترولی دماتا خوش به هیوه.

0: اري گهداري ما هاوين دري لي گرگ امبيجن هاوينا اي سال خوش بو ام شوتين لي ام نهات نبراشتن هنكي جي سال امبري خوش تر بو ايجار ما في هاوين گلك تشتر خوش يخار ما گلك نرمندن عزيز بردلي خد ديتي دا گرتي بو مهرجان وفعاليات وفستيفال دفريفا لي تو كان بري مزنا راستي جي كيف خوش بو گلك لي سوكن كود في هاوين دهابو هاوين خلاص بو لي ناي معني كو فستيفال ايدي بداوي دبنا اري بايس تي ولبر دريان وجنها فام حاضر يا بايز يجي لكن لي فستيفالا ملوديين بايزي اواز والحان بايزي الو تي حاضر كرم بقرا خويا بين جان و كوكلك تفاصيل النافا خدك ريجا اخوش دبي فستيفال ده بهتر هنريه بهتر حسكريين هنري حسكريين موزيك راستي خل خدغري بهتر مبزان بين حاضريه اي صال جبو في فستيفال تشاوا بريفا دكيف و تش حاضري تي دورنا بيش كشكرن بمري يك جي انضم كوميتي امداكار يا فستيفال اوازن وملوديين بايزي بيار دينو بيار دما تخشبه
1: سپاس بو واجبو بيرو برطاج الله سپاس بو
0: واسپاس بو تجي بيار تو حسكرية هاويني و قرماهي فعالياتي وين يانجي بايز و بعجاج و باعتدال اخو
1: والله هي أتحسكرية جياني
0: تقاداوي قوتي قلكي خشبو اري بيار نهاون حاضرية فاستيفالا ملوديين بايزي دك فاستيفال الكدر ماهي وچا حاضري كريا چه تمام بويا چه برز دلستينا هيا
1: دستبكي سپاش بو أرطا سپاش بو اشخوا ملوديين بايزي حرصال دي بايزي دي عمشيو ديكين لسر چهار روجا لباجار رامش بو ما دوخاز راسي هيفي كما هابو ام نبس للقام شو تهني بمينن ام لهاب داري تشير من رجاوهي كردستاني يعني سراسر سوريا لي درفتي هاي لقام شو تهني تشير دبي فستيفال امجي ملوديين بايزي سر چار رجا يعني پنج رجاوهي بيك ورئيسا دوهار پنج رجا دا غالك بشي هونر تدا هيا
0: يعني بهتر فاستيفالك هنريه وش كان كي حاضر يدكن بيار جبر من ديتا بوست بلاف كروب ديار دمك دودريج وين حاضر ياو يدكن
1: راسا جبر حرط حرصان كومي جداد بجدار دبن يانجي كوم ايك بار ا موزيكي حرصان ده سرانا حتى دوزا سرانا حاضر دكي اشبو كيجي دوزا سرانا انو حاضر ببي بروبا جيب كاراكا كالك بروبا دبي دالی پیشنگه هیده یک شیوکاری مثلا جنها وگره که یک حاضر بکی شیوکاری مد عبدست تابلی خواب بکن حتی هنگی خلاص بکن جبو بجداری مهرجانی ببین یعنی جی کومی شان و جنها و پرو خواب بکن حتی هنگی درکم نصر دکی چکی باش پیش کش بکن جبو یکی جی بری وقت به دمه ام حاضر دکن
0: بیار دیاره گلک چطان آوا خوده دگره یعنی تبحصا موزیکی کر تبحصا شانو کر و تبحصا شوکاری کر چه فقرات هنه؟ و اوان مجارن همو بگره ناوا خوه؟
1: راسته نها دسپی که دبکرنا مهرجانی وی کومه یک پار آم موزیکی آگو بکده وی کومه حتی وکی ایرو امبونه ناوند امبونه کومله یعنی امبرپاره بون دسپی که کومه موزیکی یک پار وی درکوی وکرناوینا که دروجی ویدا روجیش بوزاروکا هنا روجی ویجه هنا روجی شانو هنا جبو بوغندی هيا میوان هنا او پیشنگهجی
0: هيا زحمتی و چبون بیار فستیوال راستی لسر چار روجا زحمت بو روجی که خلق دکفنا تقوراق ایجا چار روج گلا کنا کومن هنرمندن میوانن و چه زحمتی در باز دکن کی بورا آلی کاره
1: زهرين زحمتيكم تي دروازة كان شوفا يعني أبجارا الصدية اللي سر راقهان دني يعني سر تنكفون أقناي رجابا دا أم بحزكن يكبار بتناخوي يكبار غوري نادا كسنا
0: علي لسر نابي خوي وتن الميدانية
1: وتن نقول تن الميدانية قلك الميدانية هان لآلي كاري دل حسكرين مخابن نینا یکو مرا آدیکار بی یعنی امکارم بیجن هر تشتی یک بار بخواد دکی کارکی طوعیه کارکی بی پره بی تشتکه لی یک بار وی کاری بکی بی پره بدین یعنی ام بدین کار بکن
0: و هن دینا دکن
1: آره والله معلمینم
0: باشا باشا بيا راستي زحمتها ازبيجم يعني مريد ينابك وفستيفالا كيتشيكو هركس ورتي دا حاضر ببه ودي صوت تانية بمينة دي بيجي تتكتا غوفندي تخو بها جينا ايجار واجي وخو هجان دي وكا يكبر وقرا بينجاية نسخة بينجاية في جاري ويتشد نافا في نسخة ده بتشتنو كود حر چار سالين در باسبوهي ده نبونا
1: والله زاید تشکی نو یعنی متخصصان چی بکن لذت و کدرفت مادی اینه کی مساکن آم یعنی او کارکی شغلی کارکی پش ما حاضر کردو ام در باسی به فستیوالی بکن جهار چه فستیوالی چی جداتر بی لی مادیت اینه کی مالی مادی زحمت جمره او کار مساکن آم دیتا الوکه هر سال امی بشه هنری به همون رنگی و نشاندان فیلمه کی گو یک پار چه کریه وی وری نشاندان موزیک یک پاره شانو یک پاره گو بند وی یک پار بی هنک میوان هنه یعنی هم کارم بیجن سال چوی وی زیده تر نده لجبر درفت مادی لی درفت مادی ها بانا کاری که باش ما حاضرتیه و مجیره کریه که سیناریوی ناکه وقت چیه مدامنه دیمانی کاری با هم پیگی بینیش با درخط ماده
0: و فکرین تجاری و انکوم و هنرمندانش درو بینن یعنی وقت تناس کرن هنر کردی هر بشک و هر نافچه که بیاوی ناف داره و فکرین که فستیوالا پاییزه بهتر همو کسان بگره نافا خوبه یعنی راستی درفت و تیری نکر کن و گاوی باویجن؟
1: الله هیچ و آرمانیم ای سرکه ای به مهرجانی بود مگر گرکه ام میوانا جهت چرتاچه کردستانی جو جو اروپا جیوارن لی سپنسریا به مهرجانی یعنی گیش بوی نکه من یعنی وقتی یک بار نهام میگم حمد طوعینه تکلیم به همه هنرمند داره هنر تکلیم به کمی شانر ایش در برای هنر تکلیم به هر کسی رای لی امن کارن و بینش بود درفت مادی یعنی ام کم که بینن گرکه و خوارناوی جه رازانیت حمدش پیدا ببین حتی کاری به ام بیمین ایش بویه کهشی او درفت مرانین او ام کاری بین هنرمند دابین لی ام سر کار دکن که دمی پیش به چاوا ببین ام هنگی ام بیهنش رو جارا
0: والمالا فقيريه بشوت تبيجم يعني راستيج قال لك اسولو احزك انت شطام بيش كشك اللي درفت ونبونا فان درفتان وبيكو كسك بش قريب قري اما اولو لهفته ودرباس دبا باشا كسكو بدخواز تبلي ببا هنر مندك بي يانجي كوما كموزيك ايش دفري با وان شاوان هل دب جيرن
1: زاين ها راستيج ها ام هنه كمارا شتغين ايد وندري روزابادا هنه كنرمان دارجيان شتغين ايش برقو هن او ارينين نهات ندانين ام نکارم ناوی واجی بیشم نکارم بیشم کجا کومه جی لی البجاردنا مجو کوماره ام الواد وگرن لی انتاج هوا خلفی هوا ده ام دنرن گوری مهرجانه گوری ملدین پاییزیه یعن نا پیش شیوی قایه که ام نکا بوارد آخه بین ارینیا و آگوهاد ام کارین ده پیش ده شوی هرکس ببینه کجا کومه یعن جی کجا اونرمنده
0: نهات دو بیشم ملودی ام پاییزی الحان الخریف ما ملودین هاوینه هیه یه بوهاری هیه یه زوستانی جی هیه که و تایبت افناف لیکریه؟
1: تابی هر بوهار یعنی هر گوتی فصلک رنگی خواه و خوشکبون خواه او هیه لیهنه که در علیه پاییزی ده جدایه شو گلک رنگ هنه گلک اره توزه و عجاج دروجابال و حرط شهر دروجابال
0: قیامته
1: لی پاییز بخار رنگا رنگا
0: پاییز
1: خوش اشبوگو نواندا یک بارجی یعنی ام بیجن جعفرین حیا دیری که سرانسری روشاوای کردستانی جهی خود یک بار ده دیگری مگو گره که ملودین پاییزی برنگ خواه گره اف مهرجان یعنی اج فستیوال دوی دمی دوری چی کرد
0: گله که خوش راستی جی پینج سالون بردوام دکن اف بردوامی جوره تی چه معنی بیا هر چه قیسی زحمتی چه دو بهنک سال هنه نجمه رایی هم بیش نه سالا ما بوله دیسا جی و دکاری بو فستیوال آخوه لی دار بخینه استمراریت و بردوامی چند گرینگه
1: جوه ده جیان ده یعنی بردوامی یه هری گرینگه یعنی ام بهبیات اوزا بین ناجی ام بهبیات هنک راج نما او نابی کارنای مشان بین آرمان جی مه هنه آرمان جی مه هنه او آرمان جی مه گره که پیک وارن وان پیک دینن تابی آرمان جی مه زی سر وی پینج فستیوالا نای سکنان دین آرمان جی مه دو دیجی هه بین مبنی مخاجی گوتیه مگوتیه خلاطا یک بار یا مهرجانی گره که ببی خلاطا که هری مزین سرانسري دنياي او جي كاركي مزن جير دبي او جي كاركي صبر جير دبي كاركي وتي ام بردوامي جير دبي جوي كي جي ام غوري غوري سلوغان اخويا يك بار هيدي هيدي وي تشي بي
0: هيدي هيدي
1: هيدي ام بيكتين هيدي هيدي ام بيكتين
0: بيارتو اشيتي
1: از والله اشيتين جنام غربي
0: باش ام تشغل جي حساب ديك انت خو تقول شي بيبي مقول ابا اشيتيه منى بيارو كانجي بفاستيفال ودما كي دسني شانكريه
1: دما قمت دسبيكا مها يازدا يان داويه مها دها يعني هين روج منا حد داندي اللي داويه مها دها يان دسبيكا مها يازدا
0: يعني هر يا داويه هافينه يان جي سري بايزيه
1: تمام
0: باش داوی دا بیارت خوازه چه بیجه هر کسی که چعوری وی فستیواله نه کسی که تخوازوان وخوینین هر هینا دم مایه پیامات کرم که
1: پیامام جبو همه هنرمندان یعنی جبو روژاوای کردستانی بکردی با آخذن بکردی فیر ببن بکردی هنر آخذ پیش بخینن اشکارم بیتنی بیجم لنزانم متخوط شکی دی از بیجم
0: کرم که
1: آرتا رخنا قبول دكي يانا
0: هلبت هلبت برخنان ام بيش دكي يا بن كرم كي بلا نتوج بها
1: نا نا نا ولا هناكي هناكي هناكي سباش بوا باتي ما وكنا غدا يكبار وآرتا بري آنها بري زايني بو انزاك زوفة يا منا ما زعنك كي جا وقتا بعربيت بمذكرة التفاهم يانجي شراكي بو يانجي نزاتش بو مطلب رات شيكر نابن دا يكبر وقلتي ارتا اف ام
0: بله
1: لراسي او او او توقيع عمل لسر قالبي بوزي حاليا ما او نها ما او قلت القوت شبو ما مستش سيروان حزبك يعني او توقيع عمل ما قبر كري جها كوده يعني اصي صالة چوبویها چلوگو
0: ابلا بیار تشتکی گلما وان دانابه تشتکی گلما وان دانابه لید نابا قربالغه ده دبکو ها دبکو استام نزا گرگ از الوگرم ایدیلوان دبکو ولو سهوتن چوب امی وگرن امی بنارن کاو چکر بو افا بری منه بریوکو از هبن بریوکو گلا کسی کل آرتانه هبن لی آرتا هر خودیا پیو سوزا خویا دنگی خلکی خوبو امی بگیهن پیاماتا و رخنایاتا سرسرا و سرچعوا و دیاره فستیوال نتی راستی جیولو هنریه نا او بخوجی ایرو ساحا که رو برک که حمو هنرمندان به حسکرین هنری کن بکه به موزیک که کل برد دلی و گوه خلکی گلکی خوش به جا اف جی فستیوالا ملودین پاییز به گهداری مد گره خویا پینجمین به مره بوجی بیار دینو یک جا اندام کمیتا مدکر یا فستیوال ریا و وکری به و گلک سپاس بوته بیار
1: سپاس بو سپاس بو سپاس بو
0: سرچه با

در نای و هتا صاف بمل داره به دنیا لو برا لو برا کلا تجدله مدر نای و هتا صاف بمل داره به دنیا لو برا گوتنا دای کام هی نال بیرام نه خود امراد امراد خوازاب که امراد و تبدا بجیب به از ایشا کسی ایجوان بینم و بچاوه سر خوازاروک زاروکه و ببینم لیچ بیشم دای نبدسته تیا و نبدسته منا گم بدسته مدر کتالو برا من ایج عمره خوب دا عمره تدرش کرالو آخ آخ آخ آخ من ايش عمري خبدا عمري تدري

بدرين وفارك جاينا قنديل أخوذان بيشي كنان مسكينان ديكوت يا أخوذان داوية قمر أمن أبني شاندخ أمن إسف خاطر يدل أرزي خضاء أبنا أبيب انجل أيب وند جنان وايقل قازن رامو أجمنكن مشاهاری تجار از سرکا و خویا کبار از تو قیزی بگه خلقی ناک مرحباتی اتشنا بیب گذین آری کبار امن نازک نازنین فنانی باش و که گیش گالی خیم رابه اتا گیشینی ابشینگی پلی خود وشین از برفه از قرامی از خناوی اما دی عجم اله وای خیلی دل برج بو خاطر نامه خدا با از این بنا تمریم اصل می نزنم ما هم نداشتنیم ما خیلی

ترى انا بائم نعيني فرمان من اجل حفظ دولتي نبي يا ربي نبي لاحظت كرانا حضانا لسرسنة من اخر بازا اقره من جلي قال سرسنة مضادين نبي لاحظ بابو براكيت افضل اخد اسوان هسبان وزينا بائل نبي لاحظ شروع خنجرا لسرجان وجسته لا مبيا بائل هره ابرا ابو خونا منو تتمام تدلاب ابل جوكا شوتينا وهبو تدرا بائل هزه قسم دك ما زين ما خد دنا خش خرا قدني اي حنا ركيت بنادم لا ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشاش نا به دبل او خب کی خبر مال خویش و تیل نقوام نو ترابه د صابون هم کی خلای جزری بوتای بغدای بلا به کفو بگنج په درابه هر امهنه بر او د جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دک ناکم تجارت تجارت کفو کنجا دمت جسابین ابلا

فرمان درسم خوش درسم لوابتم کنی با تیسر مداغم اگم ازم ازم امیرو امیرو امیرو امیرو لما لمیو ملیدی بو زیری کابیس که تیل عنی که غره گوهره گوهره بگل بکه بوس خزیمه خزیمه بشری که قب قاضی مشورده که خاله کنی که الگوزه که امیرو امیرو امیرو امیرو امیرو امیرو امیرو لم لا بقوا اتذري ان بقرب وعندت وعلي وذين نار اجرام السؤال نوا دقسين ببرت كرمكم ورزاق

ساعت یازدونی و جدما استودیو آرتا لعامودی سلاو ریزم با وجه داریم دوباره هات نه خدمت او بگلک چی رو کبابتان و او بگرزه کسترانین خوش و خلکانوج برنامه ی رادیو زینه از دارین دبوره بم دست به که دخوازم بیش ما کنترلی دماده خوش به هیوا.

قدر ما پیوندی خوب کن پیام و مساج خوشمره ریکن حزد که ما هم بخوین بزانبون اونجی چه جبای رادیو زیند بیجن لسر به نماره 0995 826 493

گداری ما جا آوازا فستیوالا که تا کلتورا کو ام بچاوی خود بینن خلقا ما یا ایرولو گشتا که سوک بو بچوک بو خوش بو جمن و جواب گلک چیروکان دا گرتی بو لیور از ودناوا خیری ده دهیلم بهیوی اکو حفتیا به جاره کدن برانبری هبون بمجارین هینا نیزی کیو بو بهتر خزمتا و بکی از دورین علی بوره بوم سپاس بو هفکارا من هیو عبدالقادر جی ساو سلامت بن بخاطره و

خرابای و زن دخمه هر سی براکی خوبی میاده ربنی غم و زن دخمه هر سی حمالو که دوره

زیبری بنت دیبا یا زیاد یک بری با برا برا دلی خواه من کاری با اوینات جده

از وابرال عشیر مال باب خوب کم دنگ اندال تبدان تار دینا باب خود وری لی لی لی لی

خود دین مالا هر سه قیز که پیریان موین خود دین بسته که وفریان الگشین قاطع از مینی حفتانه های شوال مقام اینی به شوه خواب دانسر باجار ریجزی رو بودانه کتن دوه قصر رنگین برجا بلکوار حوتانه جو مقام دیل برا را بنزین آزه دانه ده ویل ویل ویل ویل ویل ها ویل که سریم قربانم بالو زینا خدا نه دیل برا را بنه که دیخم آشوانه بر سیرون لنگاد بپر پریم مانو شما دانانه صرف قایت خوانده ببکرن سجی دید برا را بنزین آزده دانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تو تیخ تو جون وینمو مشمه دانه ویدن تابو تا شای پریانه بدر خسنج باجار جزیر پریان الکشین قاطع از بین حفتانه آنین باجار مغربه القصر رنگیل برجا بلنگل دایی را گران لکه لکامه میکرن مسافر و میبانه ویلی ویلی ویلی تمو تمویل ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی

الله حري على سبك ويا تكون دم بفكر إن سجيه ميري مشغول ما مي والله لا ما مي شوف تخاف فكر إن جخوا عشان أنا بالو زين أخوتو تحت كي زيري بسينش كو شوف إن قال كلا كبير مسافر ومي وانا لسر خوفي إكتك خالك عيالك جنانا رابور نجد سر جو نبينا كتب غرود شنتي كي جنانا گو عجب می دیه خون کوشوانا بمده کنه لعنت الله کور شیطانا خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانا دی سر چاوان را کشان تی لورغانا جو وقتی که بشون دو دی سو سری قادر غز بولو زینا خوادای دی بی پر پری ممانو شمدانانا بیا بوش سر تختی زیری بسینش کو چولنگانا آت سکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانا ارغان دینا سر چکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانا نقاب آبید خوابه چفته بریانا بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانا از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحان کلدانا بودی تیرین غزه مجی زیرین ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانا بس که برو آبلا بوی زر حنار ریال پنا حری کلمانا قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خوابا

زبره موسانه گوبل گی جربانو درد خیدی و پیرو باوه کلو هر دو ککو میدا پانه جنم آفا گریب سر تخته زیریب سینشکو چولنگانه این که که سریم قربانو پرو پشمانه کت

خیزگی پیریان ها بلو زینا خودانی دل برار بنزین و زیدان جاوارانا کشخا شفانا کتی وقت ما مریان است به کایت خان بفکرن سه دل برار بنزین و زیدان است زینه چاوی خواه بکرن شخا شفانا بلو زین خودانی جامیر کیل کلک بیم صفر و میبانم رونش دیل سر تخت گیزیری بسینش کو چولنگان هل در دوی تو کن و پنجر و ریل کن فیر خواه تا با اخر بیلن برا بحرا حمیان لبر سیر و لنگود بی پر پر ایمان و شمع

سریم قربان بالو دینه خود دمی دکمه دن دکمه چول پوچوانا دکمه بگو وزیرو پاشانا جس بینو حتی بیواری رو برونش نه دزر چچک و گلی خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکام واری حویتا یا لزین الخاقا خوابی مسافر و میوانا ایلو ککا سریم قربانو او دو میر عزین حال بریوانا جی میری قهرمانی وکی در راعی بگمزنه تو پادشا بیلی وره لیکس گاب بیمیوانه اره گو که گو زریم قربانم خیر نخوازه باجار جزیر پرم ترسامن ارن خبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولیت قصر قناقا جلالیانه ای وره انسریم قربانم لاشی تهور کم واوی نوی سکم چاشانه باش نابی مرا پر عیب و قصور که کرانه لنا بر ای خلکه چورو دنگ بی بینیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی

آگه پیزانم شبره پاشه دو طبیعت تا و اویلو خوردانه ویجه واره خوده دو داد که بنده بکر خانه و میخانانه کامنیل کدره تر و راقب خوری بکنه و بیزانه تشاش کری ره و یولا قیمالانه تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میمانه اگر تشاش کری ره و یولا قضی پیاکی تیشه تکملاده تصمیم گیل ته و بوانه.

مراد به این چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدانه کلام شیر شیخه قرشانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستم سلالت تا کردانه ساله نجو چارتا پیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتا راب عیب و قصور و مدنه ظلم دخینه شور رو و درمانه دویل ویل ویل ویل تمو دمیل ویل ویلی ویلی آی دمیل ویل ویل ویل

غابا من دست خوابی تو بگر متکه ملا جو تی گلیا و زینت گامی کربا و مدری چرپ بسو چارت نیا از کوری پوش من بر خدای سوکا نجارا موبیل چیا من

وری پشتی و عمری و زن عاشق و سودالی بوم پری متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کن لالی سر بستو چار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عوینی خور تکی خوندا بو زانا بو شیر وجدر دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مای سال قصال دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چی دکر بستو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منی بره خدای سکو چاتیه میگ احمد امنی دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجی خسی

قلبك ناقري دارا هلا سنة سبرا من مخون قوش تشالو لالب بلا لا لا عدو لا اذا قسمتك من ابي خدها جبر سنه ترانا بائم دعيني فرمان من اجر حق دولتي اجنب يا رابائم دا بلاحظت كرانا حضانا لسرسنه من اخل بازا اقره مجاني قال لسرسنه مضادائل دا بلاحظ بابو براكيت افضل اخد اسواني هسبان وزينا بائل دا بلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد املام بيا بائل هري برا ابو خونا منو تتمام تدلاب ابل جوكا شودينا هبوت درابيل هذا قسمتك مزينا خد دم خوش خرا قدني اي حنان ركيت بنادم لا ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشا شو نا به دبل او خب کی خبر مال خویش و تیل نقب منو ترابه د صابون حم کی حلای جزری بو تای بغدا ابن ابو بکفو بگنج په درابه هر امهنه بر او د جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجارو تجارو کبو کن یاد و تج صافینا بلا Oh,